slægt, og der kæres du til det ene menneske i møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svæt, svæbis, vi svæt du. Godnacht!

Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil over morgen fastnet gå. Her hen og så hæs, hus og orange lejle du. Andrum zu Kirin klar, das mag von Hollanda auch gut.

det net via mus. Men i vys, hvad så vil det då, hvad så kår? Det de sager, hvad så den kønst hører, hvad så i morgen? Men i dag, vi er kønt, det grad nok som då.